Så bröder att det sista var som inte skjuta på för dig. Och bröder lite skjuta på det sista fotta skjuta stereo FM.